barda dama sidi ma sey sama demba alim tamur mayram wuri mayram sama jep abdurrahman gere gida mi ja dingi dingi yimbe tis be midi arde makko de santen ko fu jogi namnan yidnaana dem ko koda dama sidi ma sey sama demba alim tar en goto yotti mo koda dama ayse o mo nan o yimbe fu so tuba ma be do ko jomen hakilajin hol hen tuba teddi wi kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogata hakille ben fof ko ti fof gagnum ha wonta gidi andu o yidama kono tebbo ha wonta gidi ma sey so am gidu ma e gagnama ko andata.